0: აქშოურაკ შაყბალი კანხელ
1: ბანჩოშინკო
0: აქშოკანხელაკ უშოპიჩან ბანჯოშა პირაკვა ჩატხანა პიშაქიკე ბანჯოშა შაკომონ თომე ხონდა.